0: Hej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sroka, kako bi rekel, tu je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

ponosno, po domače. Vsak dan na frekvenci 94,6 MHz, na frekvenci Radia Sraka iz Novega mesta.

ne bi se na luno živet. Meni je dobar ta svet. Ja sam tukaj kod doma,

zato ne oklevaj. Nastavi mu dlan, se nič ne oziraj, ujemi nov dan.